哎呀，淨係顧你就唔使顧我個仔係啦。真真陰馬嫌，真真陰馬嫌，你快啲寫人物的字，唔知外面，唔通真係要搵掘頭掃粒黑俾你睇啊？